0: Metropolis.
1: This is John Digre. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Jacen Petrov
1: i DJ Steven
0: po Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day.
3: Здравейте, приятели, на вълните на Alpha Radio. Това беше в къде? Шумен?
4: Добрич, Варна. Губят ни се градовете в централна България, забелязвам. Монтана,
3: Габрово, значи изток,
4: далечния
3: Монтана.
4: Изток и далечния запад го осигуряваме. Обаче в средата на България сме тежки, особено в северна България, защото просто според мен ти си ни вкарал този цикъл в главата ни, че не е в Търново, примерно, а е в
3: Габрово.
4: Да, в Габрово.
3: То пък не е в Търново.
4: И по едно време обявяваше, че и в Горна Оряховица, пък то всъщност не е.
3: То не е, обаче някой ми каза къде ще ли да има и така както и да е.
4: Сложна работа за ден. Честит ви национален празник, скъпи приятели.
3: Точно така.
4: Днес е 3 март, една от, как да кажа, събитията, които белязаха новата българска история. Няма начин да не се е белязали. Къде е сега тълкуването на този празник? От русофили и от русофобия естествено е различно, но фактът е един, че след тази дата започва да съществува след повече от 500 години самостоятелна, приблизително самостоятелна българска държава.
3: По повод на 3 март ще добавя една интересна такава информация за нашите слушатели. С нощи, някъде към 1-1.30, по-малката ми дъщеря успя да завърши книгата по Дигото, романа по Дигото, любимия роман на българския народ. Исках да кажа, че детето си призна, че накрая плакало, защото е било много тъжно за Бойчо Огнянов, за Рада Госпожина и за Соколов. И днес сутринта коментирахме, че може би ако не беше толкова една дума, която обичат завършилите вити с актьорско майсторство да използват, а тя е именно неистово, толкова неистово да ни набутваха непрекъснато подигнато още от 6-ти клас ли, кога се учеше за първи път.
4: И ако не бяха и кофтите даскали, да използваме една дума от,
3: от практиката.
4: От практиката.
3: Все пак това си е един много силен роман, който...
4: Издържан във всички канони на романтичните романи, които, нали знаете, романтизъм има в литературата. Това са романите на сър Уолтър Скотт. Изобщо родее се с Байрон и така нататък. За тези герои, които страдат силно, любят, мразят и намират някой от тях, разбира се, и смъртта си. Така че впечатляващ роман. Може би сега на по-сериозна възраст човек, като го погледне и когато не трябва да учи, и когато някой даскал не му набива глупости в главата му, според мен ще намери много красиви неща и смислени в него.
3: Да, и това исках да кажа, че все пак във връзка с 3 март беше така, си мислих да споделим тази случка с слушателите, защото наистина нещата някак си да идват естествено, а не под някакъв
4: натиска на
3: план,
4: да,
3: натиск и така нататък.
4: Да, така.
3: Така и естествено да дойде усещането на хората към 3 март, както ти каза, едни били русофоби, други русофили. Всеки сам ще стигне до това какво е за него 3 март.
4: Надявам се, че... Не, сега ще бъде... ще каже кофти приказка. Сашо Морфов тази вечер ще дават екранизацията на Хъшовете, прочутия театрален спектакъл, който в Народния театър караше, как да кажа, българската публика да става на крака и да крещи да живее България неистово. Когато поставите постановката, това е също, говорим за Иван Вазов пак, нали? Когато постави постановката, там мисля, че беше награден за режисьора, пък и за главна мъжка роля на скеерите получиха. А с последствие тази постановка прерасна във филм, който беше сниман в Русе и наистина и в Гюргево наистина. Така че тази вечер от вечерта по канал 1 очаквайте премиерата на този филм. Дано да не е много, как да кажа, патриотарско, защото някакси тези части от историята наистина са важни. Хъшовете наистина са важни, въпреки че забравят понякога прочутата фраза на Иван Вазов: бедни, бедни македонски, защо не умря при Градетин. Но това е тема на отделен разговор.
3: Не може толкова патриотарско, колкото бяха... финалното предаване за Евровизия.
4: А и в неделя.
3: За това по-късно.
4: За това по-късно, да. Дай сега да говорим за хубави неща. Сега слушаме Давид Кено и Джаксън. Една песен, която се рече Бел Виста, с много приятна женски глас. Не знам семпъл откъде е. Давид Кено го знаете от едно старо парче, което се наричаше Дискотека. Сега обаче слушам оригиналния микс на Бел Виста.

0: 120 минути с Метрополис. Първо включване на патриотична тема, сега продължаваме.
1: С още по-патриотична.
0: с още едно парче навръх националния празник на Република България. Едно парче от колекцията на Ясен Петров. Този път е Шик Стилко.
1: Clarity в ремикс на Себастиан Крик. Аз мисля, че Себастиан Крик съм го виждал в твои записи някъде, като име, като изпълнител. Няма толкова голямо значение, разбира се. Когато говорихме наистина за националния празник и за хубавите неща, не мина да забравяме какво друго ще се случи. Значи, по BTV ще дават най-доброто шоу от турнето на Слави Трифонов No Mercy. А пък по коя беше, мисля, дали беше същата телевизия, която даваха или вече дават, не си спомням, концерт на Лилия Иванова. Изобщо, така се каже, ако празникът ви е гаден, да ви стане още по-гаден, защото...
0: На Лилия Иванова няма да е много лесно, защото бая песни няма да може да пее.
1: Да.
0: Защото този локален скандал с Сен Гаргов прерасна
1: с Митко Щерев,
0: нечовешки скандал с още двама композитори, Митко Щерев и още някой, и в крайна сметка не знам точно кои песни може да пее от целия си репертуар.
1: Казаха се много грозни думи, честно казано, кой бил нисък, кой бил беден като мишка, кой пък не можел да чете ноти. Тя го съди, между другото, Лили Иванова, съди Митко Щерев за това, че е обидил, че казал, че тя не може да чете ноти. Каквато и да е истината, факт е, че човек не бива да се самозабравя, така да се каже. Може да се самозабравиш, ако си Майкъл Джексън. Това позволяваме, но на никой по-малко от него. Нали? Стив Уондър също би могъл да се самозабрави, въпреки че
0: макар,
1: не се...
0: Че не го е направил,
1: макар, да. Че не го е направил човекът. Не знам, грозна история. Прочутата история, кой е прав, кой е прав, пилето или кокошката, как така се случват работите, композиторът ли има право върху песните или автора или изпълнителят. Едно е ясно, не може хора, които се занимават и получават пари в областта на изкуството, да не бъдат артисти в душата си, ами да бъдат чиновници или математици или грубияни. Поне на мен така ми се иска. Смятам, че хората на изкуството трябва да бъдат над някакви такива просташки подмятания и махленски препирни. Смятам, ти сигурно, Стефи, смяташ същото, да се замисли за махленското.
0: Не знам аз за какво се замислих, ама... Мислих за това, че в една подредена държава, в интерес на истината, има пари за всички, защото когато, не знам дали нашите слушатели знаят, или поне всички от нашите слушатели знаят, че когато има едно публично изпълнение, а публично изпълнение включва дори когато в лавката за банички си пуснал радиото и по това радио, например, върви Майкъл Джексън или Стиви Уондър или Лили Иванова, автора на песента, автора на текста, автора на аранжимента и изпълнителя във всеки един момент в една уредена държава получават пари от това публично изпълнение, независимо, че то може да е на двамата ти клиенти сутринта в 6 часа, както казах, на будката за банички.
1: Будката за банички, така е.
0: И има на времето, когато работех в една музикална фирма, има много сериозна система и много добре изградена система за разпределението на тези роялтизи, и хората си живеят от това. Спомням си, когато идва DJ Дмитрий from Delight.
1: Прочутата реплика за това как си е купил, да, студиото на Бродвей улицата.
0: Точно, но ние изключително така с голям интерес го питахме, добре, Delight, един вид за теб, какво е? Той каза, ами на година, вика, за мен означава един чек в 6 цифра.
1: 6 цифра на изражение,
0: сума.
1: Да.
0: Така че в нормалната държава всеки, който е допринесъл за един авторски продукт, получава пари за него.
1: Дължимото.
0: Дължимото, да. А ние слушаме, понеже се отнесахме пак в приказки.
1: Шик Стилко, Clarity, Себастиан Крик ремикс, едно приятно прогресив парче, което е точно тук в, как да кажа, еуфоричното си развитие. Чуйте го и ще се чуем след малко.

0: Здравейте, приятели! Толкова отдавна ви говорихме някъде преди минутка, толкова отдавна за нас. Това, което слушахте, беше Шик Стилко, Кларите, Себастиан Крик Ремикс, а вие сте с 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
1: DJ Стивън, и сега едно изключително дуо, което ни е много по сърцето и на двамата, и от 80-те години насам смея да твърдя поне за себе си, че няма слаб албум.
0: Точно така, аз пък следствие на този ремикс си намерих и изтеглих законно Pet Shop Boys Greatest Hits, една колекция, два диска, някъде към 40 парчета на Pet Shop Boys. Ясно ви е, че ще става дума за Pet Shop Boys, един ремикс на Гибо Рато на едно парче от последния им албум, което се нарича Love Etc.
1: В интерес на истината само искам да добавя, че тази песен ми е даде моят приятел Мечев, който не е толкова голям фен на Pet Shop Boys, колкото на Гибо Рато. И тя мина в, как да кажа, в графата Гибо Рато ремикси, а пък всъщност при мен е в графата Pet Shop Boys.

0: Това бяха Pet Shop Boys на вълните на Алфа Радио, а вие сте с 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров,
1: с DJ Стивън, Нил Тенант и Крис Лоу, които са двамата несменяеми членове на тази феноменална група. Вече повече от, не знам, може би 30 години, 80-та, 90-та, да, някъде там.
0: Сега продължаваме на по-друга вълна, която малко изостана в първата половина, на първата половина на 120 минути с Метрополис. И това е вълната, която ще ни залее на 17 април в София, в Зимния дворец на спорта, а именно завръщането на Карл Кокс в България за рождения ден на Метрополис. Защо на такава вълна продължаваме? Защото ще ви пуснем няколко парчета, които са в неговата плейлиста напоследък. Първото е новия сингъл на Audio Jack, който се нарича Schizophonic. Нещо между
1: Schizophrenic и Phonic.
0: Да. В оригиналната му версия, той има няколко ремикса, но на мен оригиналната му версия ми хареса най-много. Слушаме Audio Jack, Schizophonic.
1: А защо искаме да кажем обаче нещо за Карл Кокс покрай цялата работа и идването му покрай цунамито, както ти правилно каза, на 17 април? Трябва да кажем, че билетите от 25 кинта свършиха.
0: Билетите от 25 кинта супер промо билетите, както ние ги рекламираха. Ние ги рекламирахме, свършиха за 9 дни. Ние пуснахме една допълнителна бройка от 200 билета, които свършиха за още 4. И сега от този момент нататък, значи от 3 март, ще може да си купувате едни билети, които ние наричаме промо, защото това беше супер промо. Сега имаме промо билети на цена от 28 лева до изчерпване на количествата. След това билетите скачат на 30 лева и така ще останат до деня на концерта на Карл Кокс в България, до деня на нашото парти на 17 април. И тези от вас, които не са направили добро планиране и добро предвиждане на средствата си,
1: Или ме все тая,
0: ще могат да си купат билети на вратата или пък випове и други такива по-скъпички средства, за да влезат на това парти с Карл Кокс. С това, което ви казахме до тук, искаме да кажем, че интересът е много голям и има изключително голям шанс това събитие, както всички предни събития с участието на Карл Кокс, да бъде sold out или абсолютно разпродадено. Ами това е, слушаме Audio Jack, Schizophonic в оригиналната му версия.

0: 120 минути с Метрополис, Audio Jack, Schizophonic в оригиналната му версия. Разбира се, в студиото са двамата познати за подозрени, а пък вие ни слушате в Добрич, Варна, Шумен, около Габрово, около Монтана, в София, в, разбира се, там където се карат ски, в Самоков, не на последно, в Велинград, където се почива, което не е наречено, пак почивате ни особени хора, в Ямбол и, разбира се, не на последно място и в Ахтопол.
1: София каза ли?
0: Казахме, че в София ни слуша Стефане.
1: Добре.
0: Продължаваме с още едно, което не съм сигурен много, че е от секцията на Карл Кокс.
1: Това значение, беше подходящо след
0: Аудиоджак. Беше подходящо след Аудиоджак, разбира се. DJ Джероенски, песента се нарича This Feeling. Много приятна за начало на сет, така спокойно му. Да, даже едно такова приятно пеене има, леко гъзи-гъзи, подходящо за хората, които ходят в маскара, бих казал аз. Какво се случва в маскара, в перспектива ще чуете след малко. Дайте сега да чуем тази песен.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с три парчета от модерното техно. Такива парчета, които са в плейлистите на Карл Кокс, както ви казах преди малко. Парчета, които съм сигурен, че ще чуете или по някои по-новички от тях в същия стил на, по време на неговия сет на 17 април в Зимния дворец на спорта в столицата. Сега слушаме The Dolphins. Парчето се нарича Lira. В оригиналната му версия за един интересен лейбъл, който напоследък така влезна в полезрението ми. Пусках ви парчета от същия лейбъл преди това в по-стари издания на 120 минути с Метрополис. Сега ли ще ми говорим за предстоящите събития или в
1: следващото? После, няма смисъл. После.
0: Добре.
1: Да кажем, че Dolphins, между другото, се люшкат от малко по-хаос звучене. Сега ги чувам в доста, как да кажа, по-модерно техно, по-минималистично звучене или така ще бъде...
0: Лейбъл е такъв.
1: А, лейбъл
0: е. Лейбъл е такъв, пък отделно от всичко много пъти сме говорили за свободата на стиловете в момента, да. И как можеш да правиш каквото си искаш и да скачаш от едно в друго, без да правиш много-много големи скокове. Все пак.
1: Все пак да си бяга в пътеката, или как беше, да, да. Модерен израз от българския политически живот. Нали? Знаеш, че шефа на съда се скарал с министър на вътрешните работи, като министър не се оказал, па шефа на съда казал, абе, я всеки да си бяга в пътеката. Тоест да не вземе да упрекваме само, че съда е такъв продажбен и т.н.
0: Аз си спомням един комедиен.
1: Да. Избиват си зъбите, смисъл, да. Такъв махленски език, какъвто честно казвам, просто не мога да повярвам. Но ще простя на всеки махленски език, ако свърши малко работа. Дет се казва, нали не се червя аз, като отида в Европа.
0: Една комедийна такава на пътеката е един скетч на Монти Пайтън, където се явяваха едни хора, които си мислеха, че са кокошки, че са пилета и нали в мига, в който те естествено много добре играеха. Кой от тях, че мътеше, кой от тях, че
1: много добре
0: квакаше и един съдия, който стреляше за началото на 200 метра на хората, които се мислят за пилета, не можеше да ги вкара в правия път, защото те се разбягаха като истински пилета. Така че кръжка и настрани, но все пак си знае точно къде се намираш. The Dolphins, Lira, оригиналната версия.

0: 120 минути с Metropolis, The Dolphins, Lira, Original Mix. Продължаваме с парчета в тази плоскост. Следващото е на Reset Robot. V3 се нарича парчето в оригинална версия. Мисля, че някои от тези парчета постнах на моя Facebook профил и те получиха доста добри оценки от моите приятели в Facebook.
1: След като ги оценил и Карл Кокс. Добре, слушахме онзи ден микса, като си говорим за миксове, уважаеми дами и приятели, уважаеми дами и господа. Изключителен микс е от този от, как се каже, Red Desert ли? Коя беше?
0: Black Desert. Black Rock Desert. Burning Man Festival. Вътре в бележките към микса интервюират различни хора. Един от тях е един от главните организатори на Burning Man фестивала, доколкото може да има такова стройно нещо като организатор на този фестивал, защото както знаете или ако не знаете, сега ще разберете, това е един фестивал, който провокира хипарското отношение към света, провокира
1: и крайните артистични, артистични тежнения в един човек.
0: И в крайна сметка завършва с изгарянето на едно огромно чучело и оттам идва името Burning Man. На този фестивал две години поред Карл Кокс ходи и пуска на хората, които са там в пустинята Невада в Штатите. Въпросът е, че има вътре така едно кратко интервю с организатора, който казва, че фактически Карл Кокс през тези две години, когато е в пустинята Невада по време на Burning Man, е похарчил над 30 000 паунда собствени средства, за да може да закара звук, осветление, съответното оборудване, за да може да...
1: За да се случи случката, пък и караваната си да я закара все пак, да. Защото там освен всичко останало няма и вода. Нали си спомнеш нашия приятел Испанчето, какво ни казваше Хавиер, който... хората с по-дълга историческа памет си спомнят. Той ни разправяше първи за Burning Man и казваше, че изключително място, където не, крайната артистичност на хората се поощрява. Има само вход в това оградено огромно място. Оттам нататък обаче всичко трябва да си носиш сам. Храна, вода, не на последно място, защото ще видите, поне тези от вас, които ще получат едни награди, за които ще говорим по-късничко, ще видят как изглеждат краката на Карл Кокс след два дни в пустинята.
0: Ръцете и техниките.
1: Техниката на пулта, да.
0: Виждат се CDJ, виждат се лаптопа, виждат се един миксер, всичко покрито с някъде около половин пръст прах.
1: Фин, това да. Много фин, който...
0: Аз знам този прах много добре, защото когато изкарах 6 месеца в Нигерия, баща ми работи там, аз бях ученик, невръстен тинейджър. Имаше, те му казваха тогава, харматан, един вятър, който идва от Сахара надолу към Нигерия. И независимо, че всички врати са затворени на къщата, че има мрежи на прозорците и така нататък, всичко вътре се покриваше с един много фин червен слой, всъщност прах. Ситен прах, пясък от Сахара. Навсякъде, чершафите, абсолютно навсякъде проникваше това нещо.
1: Значи за водата в мивката не говорим, нали?
0: Там и други работи, от канализация. Слушаме Reset Robot V3. Надяваме се, че ви говорим интересни неща и няма много да ни проклинате, че...
1: Разбира се, че няма.
0: Важното е, че съобщаваме имената на песните, пък

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, което се хваща в Шумен, Варна, Добрич, Монтана, Габрово, Ямбо, Велинград, Самоков, Ахтопол и столицата София. Сега слушаме едно парче, което...
1: Трябваше ли във флашбек да го вкараме в рубриката или те домързя да сложиш
0: не, джингъл? Не е стигнало до флашбек. То беше преиздадено от един легендарен на времето лейбъл Bush Records. В момента беше издадено в цифров формат с нови ремикси. Това е парчето Slice на Joey Beltram, където той използва семпъл от Donna Summer I Feel Love. Между другото, това парче смърфа ми го свали от моята плоча. Тя беше one-sided. Само от едната страна имаше самото парче, от другата страна имаше нищо.
1: Гладка.
0: Жълта плоча. И го имам на един диск, заедно с

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, this is Ryan Elliott. Over the next 70 minutes, you'll be listening to my exclusive Ibiza Voice podcast.
3: 120 минути с Метрополис. Във втория си час, както чухте, ще слушаме Райан Елиот за ibisavoice.com. Както знаете, пускаме миксове от този уебсайт, който набра сила в последните няколко години. Обещахме ви, че в рамките на в началото на втория час ще поговорим за задаващото се отваряне на новото червило. Какво ще поговорим? Да ви кажем, че този уикенд може би ще има soft opening. Какво значи soft opening? Всички големи хотели преди да отворят официално винаги има soft opening поне една седмица.
4: Да се обиграе персонала.
3: За да може да работи всичко на пълни обороти и да се наместят нещата. Имаше някакви митови легенди, например едно време, че като построяли нов квартал някъде си, оставали хората сами да си направят пътеките и след това там, откъдето минавали,
4: всъщност през тревните площи, ми жестоко е това.
3: Правили пътеките, откъдето да минават хората. Soft opening на едно такова на всякакъв обект, хотел или каквото и да е, означава горе-долу това. Всички в персонал да си отработят движенията, да знаят как се случва, диджеите да знаят какво се случва, да пускат и така нататък. Та може би този уикенд, 8 и 9, ще има един soft opening на червило. Стискайте палци, как да ви кажа, проверете във Facebook или пък тези от вас, които обичат нощния живот, могат да минат и веднага ще разберат има ли soft opening или няма soft opening.
4: Или има hard sex.
3: Да.
4: Hard porno или soft opening. И две неща. Само да извиня, че те прекъсвам, като каза за soft opening, аз си спомням, че присъствах на soft opening на Макдоналдс. На площад Славейко в София.
3: Който, не даваха сандвичи.
4: Даваха абсолютно сандвичи. Даваха абсолютно сандвичи. И понеже бях отишъл без една стотинка, ама не знам, с кем донат... Просто не се знаете, ние сме бедни хора, понякога нямаме нито една стотинка. И влизаме вътре прашкано с народ. И нито един човек не смее да се доближи до касите. Защото всички очакват, че ще има примерно някакви...
3: Гювеч,
4: някакви маси с нещо с пиене. Курцибате! Нищо, нито една маса. Отвънка стоят, не отвънка, ми зад щанда стоят ни усмихнани. Знаеш, че в Макдоналдс са му модифицирани. Те са им придърпали ъгълчета на устата към ушите, за да се усмихват вечно. И стоят ни такива с една усмивка, когато си показват зъбите, обаче не правят първата крачка.
3: Revolution is over.
4: Revolution is over. И вътре стоят ни хора и в крайна сметка един се престраши и каза, може ли един Любигмак? И те казаха, разбира се, Любигмак. Казаха, разбира се, и там се Биг Мак натиснаха, казаха по уредбата, не знам си какво, донеско, той тръгна се вади за пари. Те казаха, моля ви се, всичко е нали, on the
3: на
4: house,
3: soft
4: на soft opening-а. И да видиш какво се случи тогава, как българи с костюми и българки с голи гърбове се метат да поръчват по 10 сандвича.
3: Ох, направо ми се прияде, както не съм ял с твоето здравословна ябълка.
4: Здравословна ябълка
3: и с чегърта. Обелим една ябълка и с чегърта отвътре семките, остави някой от дръжките.
4: Кората
3: е много важна. Че са полезни много. И тук прилага някакви такива системи, Ясен Петров. Май няма да минат.
4: Няма да минат. За червило този петък, ако успеем да отворим, аз ще бъда в петък в малката зала.
3: Голямата
4: се пачо би и Пепо. А в събота Стефан с Мери Деси.
3: В голямата, в малката, не знам, мисля, че беше Веселин.
4: Мисля, че може би Веселин.
3: Ако отваряме софт, заповядайте и вие, ние ще бъдем великодушни и ще пускаме музиката, която вие искате да чуете.
4: Япати.
3: Примерно
4: казвам. Япати. Гладът те прави много ларж, бе.
3: Добре, бе.
4: Ще пускаме музиката, която очакваме, че трябва да се пуска в червило и ние знаете, че от 13 години го правим най-добре. Но наистина, надяваме се искрено, имаме обещанията, че сега само едни тапицери да тапицират тавана и всичко ще... Вътре няма да има никой.
3: Добре, това е за този уикенд.

0: Горе-долу чухте и нашата програма, защото тя е тясно свързана с червило и маскара. Яска, ти петък си червил, събота?
1: Събота съм в Макалали в Пловдив, така че смисъл, честно казано, това софиянци много не ги интересува.
0: Няма нищо.
1: Но пък пловдивчани не хващат
0: това. От Велинград
1: ги интересува.
0: Ямбол също.
1: Да излязат от спато и всички към Макалали.
0: Към Макалали, да. Без спа.
1: Без спа.
0: Райан Елиот, миксиран на живо, почва дип, дълбоко, да видим какво ще се случи нататък. Ние ви пожелаваме приятни оставащи минути с 120 минути с Метрополис. Леко прибиране по барологите и по кварталите и до следващата сряда.
1: И умната. Тези, на които свиркате, на другия ден могат да се окажат зад газа ви и те, нали, да ви свиркат. Така че не прави на другите това, което не искаш да ти направят на теб. Какво да ви кажем, целувки и до следващата сряда. А разбира се, в мрежата на Ело в петък в 6 часа след обяд, а повторението беше в неделя сутрин от 8.

0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Once again in Metropolis.
4: This is John Digweed. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
3: И така, здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, които се хващат в, на първо място, Шумен, Варна, Добрич, Монтана, Габрово, Ахтопол, Велинград,
4: Самоков,
3: Ямбол и София. Тук в студиото са Ясен Петров
4: и диджей Стивън, който напоследък е сменил предпочитанията си за подредба на градовете. А на какво, се дължи този факт, ще научим от него самия.
3: Ами да, защото на последното парче, последно парче, което беше едно, което ще чуете в края на първия част на това издание на 120 минути с Метрополис, за първи път, не за първи път, и много рядко ми се прииска да говоря по микрофона, но понеже нямаше микрофон като в всеки нормален хаос клуб, виках от пулта към останалите хора в клуб Латино в Шумен, че ще говоря по радиото и да ме слушат по Алфа Радио в 120 минути с Метрополис, защото наистина имаше има за какво да се говори. Яската, понеже миналата неделя беше доста така съсипан след няколко дни в клубната реалност, на сватбата на нашия приятел Смърфа, не можа много да ми разкажеш за прекарването си в Платинум в Шумен, така че аз не знаех точно в каква кондиция на духа отивам на това ново място в Шумен, където не бях пуснал до този момент. Но мога да кажа, че в момента за мен лично този клуб, тези хора, които бяха в него в събота вечер, става дума за клуб Платинум, и този град определено оглавяват класацията ми на така свежи места за пускане на електронна музика в България. Както съм написал на Facebook профила си, искам да благодаря на всички, които бяха събота вечер в клуб Платинум в Шумен, защото такива партита и такива вечери не се забравят лесно.
4: Се помнят дълго време.
3: Да, и се помнят дълго време. Освен това, те зареждат нас, диджеите, с колкото и тъпо да звучи, положителна енергия, която пък ние ви връщаме на вас през следващите месеци, които идват. Наистина уникална публика. Публика, която знаеше текста на Хей-Хей на Денис Ферар на Изус. И макар че тока спря за около 10 минути в някъде около 2 часа, това не попречи изобщо на партито, защото част от публиката изпълняваше ритмичната част на парчето, а друга част от публиката вокалната. След това пък имаше на края на партито други такива интересни случки, но нищо от това не може да помрачи крайната изключително еуфористична и положителна оценка на това преживяване в събота вечер в клуб Платинум. Там имаше най-различни хора от най-различни възрасти, хора, които, както сами дойдоха и ми казаха многократно, са израснали с Метрополис, хора, които са били на партитата с Джош Уинг през 99-та година, на Слънчевото затъмнение на морето, на партитата на Карл Кокс. Имаше колеги диджей от формацията Face to Face в Шумен. Имаше група от момичета, които стояха точно пред пулта и откровенно казано мислех, че към 2 часа и нещо ще избягат към поредния клуб с оная веселата музика, дето на нас не ни харесва, но те не мръднаха до 5 часа сутринта изобщо и даже се забавляваха абсолютно откровенно и честно. И аз като ти, какво мога да споделиш?
4: Същото мога да кажа и аз. Като изключим един човек, който според мен не знам какво беше изживял предишната вечер, който се люскаше между градусите на настроението му, между пълната, абсолютната нула на абсолютното отрицание и отчаяние, до върховната еуфория, нали, на изригването на вулкан. Накрая, разбира се, размених с две думи с него и той ми каза, че през цялото време искал да ми каже, че парчето на Kasabian Fire било най-доброто парче на света. Нали, аз казах, пич, аз ти откъде, ти на където отиваш, аз оттам се връщам, но надявам се, че не си очаква да ти пусна Kasabian точно в вечер, когато трябва да има електронна музика. Де. Но като иначе, цяло наистина публиката беше изключително изключително добре настроена към нас. Самото място е светличко такова, предполага към, как да кажа, приятно наистина прекарване на едни 3-4 часа, колкото изкарах и аз с тях.
3: Честно казано, през цялата вечер си мислех това, което веднъж ни каза Джош Уинк. Надявам се, ти си спомняш те негови
4: много
3: думи.
4: Добре, да.
3: Когато той каза, не мога на всички да угодя, но съм щастлив, когато има хора, които ме следват и слушат моята музика. И независимо, че теб може да са по-малко от хората, които, примерно, следват други диджеи, важното е, че те са с мен и удоволствието да свира за тях е огромно. Та за нас е същото. Може да се събираме в Шумен или на други места по 150-200 човека, но за нас вистина и много по-скъпи от едни такива масови събирания на, да си го кажем направо, откровенно просташка музика, която изобщо не може да ни развълнува нито в сърцата, нито в умовете, нито където и да било. Така че исках да завърша...
4: Може в стомаха.
3: Да.
4: Това се предизвиква пориви за повръщане или за други работи. Там развълнува силно. Развълнувам се.
3: Да. С две думи, по-добре да сме по-малко, но искрено да вярваме на музиката и на това, което правим, отколкото да сме повече и да обичаме да скачаме отгоре по масите и да штракаме с пръсти и така нататък. Това беше едно такова душевно излияние, което ние двамата дължим на уникалната публика и на всички приятели на електронната музика и на Метрополис от град Шумен.
4: Не на последно място искам само да благодаря на Боко, който се оказва, че те си слушат предаването по принцип.
3: Да.
4: Разбрали бяха за рождения ден, ми се обади да ме поздрави момчето.
3: Естествено. Така, че благодаря на всички, не знам дали си виждал Facebook профила, където имаш ужасяващо голямо количество поздрави.
4: Не съм, трябва да го погледна.
3: Яска, честито, още 100 години и 120 минути с Метрополис. За тези, които не са слушали миналото издание, Ясен имаше точно на 10 февруари рожден ден и които са позакъсняли. Днеска мога да му напишат някои пожелания във Facebook профил.
4: На патерица, няма лошо.
3: Да, разбира се, без да стигат до не чудни applications, да ти пращат Valentine gifts, кученца, котенца, усмивки, смайлита и всякакви други простоти. С хиляди на ден,
4: така е. Започнахме с една песен, която се нарича Mining for Midgets, Тим Юргенсон и Карлос Зарате.
3: Тя е от твоите.
4: Тя е от моите. Тя
3: от малкото оставащи, твоя от последните, които ми дадеш, защото там са ни звездички.
4: Да.
3: Отбелязваме, кои сме пускали, за следващия път няма.
4: Имаме нови парчета. Продължаваме сега с едно друго парче, което сме го пускали само веднъж, но пък, както са казали древните, репетицио матер студиорум ест, с други думи, повторението е майка на знанието. Не знам дали ви е минало покрай ушите, аз смятам, че това е едно от най-готините парчета, които са излизали в този стил, който според мен негов флагман е Соломон. Един от тези, които са стари диджеи, стари продуценти, наглед с малко по-лековат хаос, сега се връщат на сцената с пълна сила и това е Ян Пули, а песента се нарича The Dark White, MPC Mix.
3: Слушайте внимателно, когато влиза бас линията, тя е уникална, а пък на добра уредба не искам да ви кажа какво се случва.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Както ви казахме, може да го слушате на живо, лайв, в сряда вечер, след 6 на частотите на клубното радио Алфа в Шумен, Добрич, Варна, Монтана, Габрово,
1: София, Самоков, Ямбол, Ахтопол.
0: София казахме.
1: Казахме.
0: Велинград.
1: Велинград не сме казали, сега казваме и Велинград. Докато почивате във ваните, взимате ваня, електронната музика добре ще ви дойде. И разбира се, където и да сте в България, в мрежата на eu.org.
0: В петък след
1: обед.
0: А пък за тези от вас, които са ревностни почитатели на нашето радиомайсторство, могат да си го изтеглят във формата на подкасти, пак от сайта на eu.org. Пък тези, които искат да го слушат относително на живо, могат да слушат повторението в неделя сутрин от 8 до 10 отново на вълните на Алфа Радио. Сега продължаваме с едно парче от една колекция с бутлеци. В случая бутлека е на легендарното парче на Fatboy Slim Praise You, обаче в ремикс на Рива Стар, който далеч не е толкова, как да го кажа, еуфорично, да, праволинеен, колкото е самото парче.
1: Така е, и учудващото, че този Рива Стар или тези, не знам кой е това, той ли е, забелязвам, че издава парчета и за Defected, а същевременно и прави и такива неща, които съм доста далеч, как да кажа, от веселият такъв малко безмозъчен хаос на въпросата грамофонна компания. Тук има доста мрак в тази песен и смея да твърдя, че чисто продуцентски е доста добре направено. Да го чуем, пък да поговорим после.

0: I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: Не случайно вързахме Карл Кокс, който, както знаете много добре, от миналото издание на 120 минути с Метрополис, пък и от рекламата в интернет на 17 април ще бъде наш гост на Метрополис B-Day в Зимния дворец в столицата за едно голямо гръмогласно завръщане на шоколадовия Буда. Пък казах, че не случайно го залепихме до Fatboy Slim, защото те са много добри приятели. Fatboy Slim като диджей, т.е. под името си Норман Кук, беше гост миналата година на двете вечери, които Карл Кокс прави на фестивала Ултра в Майами. Обикновено едната вечер е по-комерциално насочена, а другата вечер е по-авангардно насочена, но всеки случай на Carl Cox and Friends свират хора като Fatboy Slim, David Guetta, съответно Дани Тенаглия, Ричи Хотин, Джош Уинк, изобщо все любимци, които много от тях познаваме от участието им в България, много от тях се надявам да опознаеме от бъдещи им идвания в България. Сега продължаваме с едно парче, пак от неяската.
2: Райнер Вайхолд.
1: Макар, че ти не си много от немците, но...
2: Изключително е тази песен.
1: То очевидно е германец.
2: Да, Райнер Вайхолд, няма начин да не е.
1: Много англичанин.
2: Не може. Не може, дори смятам, че и Хуан Санчес също е
1: Хуан
2: псевдоним.
1: Санчес е някакъв,
2: псевдоним.
1: Да, да. Преродил се германец, който не иска да е, примерно,
2: Фриц Ланг, ако казах, теж да е готин, между друг.
1: Да, Фриц Ланг, да.
2: Берлинарето върви, като казахме за Фриц Ланг. Новата версия на филма Метрополис е излязла. Ремастърт и така нататък.
1: Някой ми е
2: били много щастливи, били много щастливи.
1: Витя ми прати цялата версия с новата музика и с тези моменти, в които са изгубили части от старото копие, които са останали просто празни и свири само музика отдолу. Ще я гледаме, пък се надяваме скоро да гледаме с всички вас
2: на едно друго място. Така, песента се рече Infernal, което означава малко като отада, но чуйте сега, интересничко става вътре в тази песен. Този път съвсем спокойно можем само да ви кажем, че от предишната седмица, откакто тръгна тази така псевдо наречена промоция за билетите на Карл Кокс, във Фейсбук виждате колко хора вече са постнали това, че са си купили физически копия на тези билети. Напомняме ви, че бройката е само 500 и ако не се впишете в тях, ще трябва след това да бръкнете в джобовете си малко по-надълбоко, за да чуете, за да извадите още 5 лева.
1: Но след това трябва да ви кажем, че тези промоционални билети върват също така и в продажба и в Македония и Сърбия, защото след падането на визите за тези държави за Европейския съюз, те могат лесно да пътуват, а пък те са свикнали да пътуват за такива събития по цяла Европа. 2004 година на партито с Карл Кокс в зала фестивална, смея да твърда, че имаше над 1500 македонци и сърби. Те обичат да идват в България, още повече пък сега, когато, както казват те, България е от Европски Юнион, изключително привлекателна дестинация, както казват в туристическите предавания по телевизията. Та иска да ви кажа, че без да правим излично такова някакво припряно натискане да купувате билети, добре е човек да се подсигури отрано. Аз, например, съм си купил билет за концерт на групата Muse в Лондон за 11 септември 2010 година.
2: Сега вече е 2010.
1: Да, аз си го купих миналата година.
2: 2009 го купи, да, така.
1: Да, защото билетите свършиха за 2 дни. Така че тези от вас, които искат да са сигурни и да си купат евтин билет и съответно да могат да си похарчат повече пари на самото парти с Карл Кокс, могат да го направят до края на месец февруари само за утре пуска промоционалната цена от 25 лева от офисите на Eventim, от НДК в София, от магазин Електрика в Пловдив, от магазин Динакорд в Бургас, от магазин Медуза в Велико Търново, а пък в офисите на Eventim влизат всички магазини Германос,
2: моловете,
1: офис едно, моловите, където има магазини на Пикадили, много, много, много аутлети. Може да намерите всичките от тях и кой е най-близо до вас в сайта на Eventim за България. А сега продължаваме с Райнер Вайхолд, Инферно, ремикс на Хуан Санчес.

0: 120 минути с Метрополис след едно по-спокойно Tech House парче от Германия. Продължаваме с един
1: от магазините Германус, които Бог знае защо са гръцки.
0: Да. Не знам, да, не съм се замислил.
1: Е, няма значение. Германус е фамилия гръцка, но просто звучи като германско.
0: Да. Продължаваме с едно парче на Josh Wink. Той издаде миналата седмица един албум с ремикси на парчетата, включени му в авторски албум от преди една година, When a Banana Was a Banana. И така беше албумът.
1: Да, Just a Banana.
0: Just a Banana. When a Banana Was Just a Banana. Сега излезна една компилация от ремикси. В момента ви пускаме Stay Out All Night. Знаете този грубо, това е тъпа дума, но все пак мега хит на Josh Wink, който беше едно от парчетата на миналата конференция в Майами, миналата година. Всички диджеи го въртяха като откачани. Сега в ремикс на Radio Slave. Отново свързвам тази песен с моята вечер в Шумен, защото това беше парчето, което пуснах след 10-минутното спиране на тока. Бих казал, че това парче не е съвсем лесно за храносмилане.
1: Ами, да.
0: Все пак Josh Wink не е първосигнален продуцент.
1: Не е Давид Вендета. Не е Давид Вендета.
0: Да. Определено. Освен това, Radio Slave му трябват поне 12 минути, за да развие идеята си в парчетата и ремиксите си. Но мога да кажа, че това парче след идването на тока, както се казва в прав текст, взриви дискотеката. Така че тези от вас от други части на България, как да го кажа?
1: Да се готвят.
0: Да се готвят.
1: Да се готвят.
0: Josh Wink, Radio Slave, Stay Out All Night.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: 120 минути с Метрополис, след 12-минутната екскурзия из звуците, направена от господин Radio Slave, върху композицията на господин Wink, наречена Stay Out All Night, която между другото леко се разминава с моите представи за това какво свирят Radio Slave като ремиксатори. Обикновено са доста тежки, този път бяха малко по-ефирни, по-леки, някакси повече се лееше настроение и звук от мониторите. Продължаваме в студиото, разбира се, са DJ Стивън
2: и Ясен Петров, които сега вече започват да ги говорят за Карл Кокс отдалече, по-малко. Както знаете, от миналата седмица, точно от сряда, 10 февруари, пуснахме билетите в продажба за гостуването на Карл Кокс на 17 април в София, в Зимния дворец на спорта. Билетите на супер промоционалната цена от 25 лева ще бъдат available, т.е. ще може да си ги купите до края на месец февруари. След това цената ще скочи на 30 лева. Сега продължаваме с едно парче, което е включено в последния двоен диск на Карл Кокс от пустинят Black Rock Desert, където се където правят фестивала Burning Man. Както знаете, двойният диск, който излезе на 1 февруари, издаден за легендарната компания Global Underground, този път е на Карл Кокс и включва два часа от неговия сет по време на Burning Man в Black Rock Desert в Невада. Нали Невада?
1: Невада.
2: В щата Невада, Америка. Слушаме Алан Фицпатрик с парчето Green Light, един млад продуцент, който влезе в как се казваше на прожекторите?
1: В фокуса на прожекторите.
2: Да, фокуса на прожекторите с умението си да прави модерно техно. Както вече ви казах, парче включено в двойният миксиран диск на Карл Кокс за Global Underground.

0: 120 минути с Метрополис, слушаме Алан Фицпатрик, Green Light, както ви казахме, едно парче от двойната компилация на Карл Кокс, записана по време на фестивала Burning Man в Black Rock Desert, Невада, Съединените щати. Продължаваме с едно изключително странно парче, аз бих казал един модерен асид на Mike Mind, Resonate в оригиналната му версия.
1: Ти обичаш асид музиката, общо за това
0: забелязвам. Да, обичам звука.
1: Дай ти на тебе,
0: TV303. Откровенно казано, ако си намеря някоя стара бройка за добра цена, бих си го купил. Ей така.
1: Ей така. Да си джиткам. Да си джиткаш.
0: Да си джиткам.
1: Разбира се, кралят на 303-то, освен Josh Wink, до голяма степен бяха и тези момчета от една немска група. Кралете. Те са двама. Имат ремикс на Мори Канте, Хардфлор се нарича.
0: Хардфлор
1: също имат изключителни изпълнения с тази машинка, която на времето е замествала и барабанист, че и басист, и е свирила сама, и когато можеш да се оправиш добре с нея, наистина нямаш нужда.
0: Тя е направена като ефект за бас-китара, по принцип оригинално от Роланд.
1: Най-вероятно.
0: И след това обаче диджейте от Чикаго, след началото на хаос музиката, просто я взимат смело и заедно с другите две машини на Roland 808 и 909 започват да правят Acid House Music, като имаше една група Future.
1: Да.
0: Future. Какви бяха други? Майк Дирборн, DJ Pierre,
1: задължително. Да, той продължава.
0: Класиците на Acid House.
1: Значи, DJ Pierre в този момент има, ще го пуснем другия път, има един ремикс на една песен на, ох, ще ви кажа, My Bloody Valentine. Ще ви кажа да следващото случване, като се сетя, изключително основана единствено на TB303 и на TR, на съответно 808 и 909. Изключително Mobile Disco. Изключителна песен с невероятен женски вокал, която до средата всичко върви нормално до момента, в който изведнъж не влиза истинския DJ Pierre и се включва тези машинки и нещата стават ужасно интересни.
0: Вие слушате 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, и аз съм Петров.
1: Диджей Стивън, въпреки че в тази рубрика това вече трябва да казвам 120 години с Метрополис, като пускаме тази песен.
0: Да, JD Plastic Dreams в най-оригиналната версия, която не за съжаление, за щастие остава най-добрата до момента. Направиха хиляди ремикси, хиляди възможни всякакви версии, включително някакви нечовешки простоти с някакви вокали,
1: да,
0: и така нататък, но в крайна сметка Plastic Dreams в оригиналната версия на JD, издадена за една от наистина най-легендарните компании, която издава техно, R&S Records от Белгия.
1: Това с едно Conscience ли беше?
0: Да, с едно Conscience.
1: И Aphex Twin издава за тази,
0: да,
1: някои неща.
0: Да, те много. Joey Beltran. За тази компания издадена през коя година е това? 93-та?
1: 93-та или 92-та може да е даже. 94-та,
0: да, нещо такова. Аз си купих тази песен, защото Макдоналдса за електронна музика Beatport има много класики. Купих си много парчета на Josh Wing, купих си

0: Stick Dreams, купих си някои парчета на Slam, макар че много от тях ги имам на плочи, но докъде води човешкия мързел да си вземеш плочите, да я записваш, да я сваляш на компютъра, да си играеш, отколкото с две натискания на мишката.
1: Вкарали ли са ги?
0: Да, има всичко.
1: Да, те между другото имаше реклама преди някакво време, да, че класик. Тези три дни ще има, да. Може да си купите класическата музика, хаос музиката.
0: Има всичко, няма само едно. Най-добрата и оригинална, абсолютно 100% версия на Josh Wing, Higher State of Consciousness. Сега слушаме Plastic Dreams в рубриката Flashback. Тук ни притеснявам Смърф в студиото, но ще получи заслуженото си след малко. И ви оставаме заедно с JD до края на първия час на 120 минути с Метрополис. След това продължаваме с традиционния микс.

0: sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: You are listening to The Real Show with Ben.

Take it when it's ready.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fate to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17th April, Събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17th April, Събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
3: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
4: Здравейте, скъпи приятели! Днес е 31 март, последният ден от Баба Марта. Надявам се да ви донесе само щастие и късмет. Пък новия месец април, повече усмивки и, разбира се, повече цветове, въпреки че когато идвах към офиса на Метрополис, вече от няколко дни, бих казал близо от седмица, дърветата, които са цъфнали в градинката пред университета, много красиво са окичени целите с мартеници. Нали знаете прочута българска традиция, когато видите щъркел, да закачите мартеница си някъде, на човката му, сигурно, да кажа, на топките му. Истината е, че всъщност доста по-често ние, жителите на град София, можем да видим цъфнали дръвчета, отколкото щъркели. И поради тази причина и около Орлов мост също, на дръвчетата, на паркчето там, на градинката на армията освободителка, този път, за съжаление, от, нали, от нацистско робство, според едни, пък за щастие според други, също са обкичени дърветата с прекрасно бели червени мартенички. Как сте? Аз съм Ясен Петров. Този път 120 минути от Метрополис ще бъдат горе-долу 60 минути с Метрополис, защото другите 60 минути, качествени минути, в този момент са настанили удобно тялото си в един метален болид, който лети между стария и новия континент и сигурно се наслаждава на последните филмови продукции, на каквото там дават в Air France, които под сурдинка мога да ви кажа, че май добре возят между стария континент Европа и новия континент Америка. Започваме с едно изпълнение на Доначо Костело, то се нарича Living Berlin, а пък тъй като сме в трескава подготовка за 17 април и тъй като моят приятел Стефан го няма при мен да ми поддържи ръката и да ме подкрепя в приказките, ще ви кажа, че днес сме наблегнали повече на музиката. В този епизод на новия сезон на 120 минути с Метрополис ще има изключително качествена музика, като започнем от алтернативни берлински лейбъли и стигнем до изключително алтернативни франкфуртски лейбъли. Кокун, нали е франкфуртски лейбъл или не? Не е франкфуртски лейбъл, ще говорим нататък. Сега започваме с Living Berlin и Доначо Костело.

0: 120 минути с Метрополис, единият пионер на Radical Cool или единият Supreme Master, Supreme Master of Relaxed Living, защото, както вече знаете, DJ Steven в този момент удобно пътува над Атлантически океан. Надявам се, то вече отдавна не се къса рекорда, нали, за скоростно летене над Атлантика, особено откакто спряха полетите на Конкорда, които са в моите очи и в съзнание запазени единствено с готината сцена от филма Гепи, където нашия човек отиде, удари една бутилка, една чаша уиски и докато си я сложи на маста, вече беше положил паспорта си пред, разбира се, митническите власти във Великобритания. Любимия въпрос там, anything to declare, което е много готина игра на думи, защото всъщност означава нещо да декларирам, а пък и нещо да обявите, с други думи, да изяви, да кажете. И то каза, да, don't go to England. Така че сега само Ясен Петров ще е в студиото, DJ Steven пътува, очакваме го по-късно тази вечер с много събрал, разбира се, емоция и неща за разказване, защото ние тук в 120 минути, независимо дали ни слушате по Алфа Радио или в мрежата на Ейло, независимо дали се намирате в Добрич, Варна, Шумен, Габрово, Монтана, Самоков, Велинград, Ямбол, Ахтопол или София, или пък където иде, разбира се, в мрежата, стига да имате достъп до интернет. Сме хора, които обичаме да слушаме интересни и нови неща. Аз съм убеден, че той ще има да разказва много интересни и нови неща, но за това нещо ще трябва да изчакаме следващата сряда. Защото сега просто ще поговорим за Карл Кокс и неговото идване, което всичко е уредено, между другото. По-интересното, което не знаете, е, че ще се сблъскате с солидна група македонци на самото парти, защото нашите приятели от Скопие идват. Надявам се, разбира се, да не почнем да говорим кои са по-големи българи и кой на кого принадлежи, защото между етническите въпроси ги оставяме на политиците, а пък ние се прегръщаме и казваме, че принадлежим към единия народ на хубавата музика, чийто президент на 17 април, без каквото и да е съмнение, ще бъде шоколадовия Буда, могъщия, велик, сублимен и недостижим Карл Кокс. След Living Berlin на Доначе Костело ще се хвърлим в една много дълбоководна авантюра с Ален Хо, фичеринг Марлен. Песента се нарича «Je pense à toi». А пък Пенс, мисля, че беше «Мисля за теб», се казва тази песен. Нека да чуем в цялото ѝ великолепие. А пък тези от вас, които слушат тази вечер, други думи, сряда вечер, предаването в 6:20-25 и се намират до близок до пункт на нашите билети от Ticketstream. Да знаете, Eventim, исках да кажа, разбира се, Eventim, проставайте много, Eventim, Eventim, да хукнат и да си вземат последните билети от 28 лева, защото според днешни данни са останали 13, без преувеличение ви го казвам, това го проверихме в 2 на обяд, т.е. може да са останали по-малко, след което вече промоционалната цена, която е различно от супер промоционалната, която беше до средата на март, 25 си отиде. Сега промоционалната от 28 си отиде и от утре, а може би от по-късно тази вечер, съответно ще стане 30 лева. Но не бива да съжалявате, защото преживяването ще бъде искрено, ще бъде дълбоко, ще бъде, как да кажа, откровение. Нещо, което чакам отдавна, защото наистина хора като Карл Кокс, които вече смея да твърдя с гордост, че познават и обичат българската публика, за което сме виновни ние. Нямам предвид ние, организаторите от Метрополис, всички ние, които заставаме пред, зад пулта около него, с лице към залата, или т.е. към него, или с гръб, зависимост от това дали се намирате във VIP-а, но му давате тази енергия, която го кара да прави тези наистина велики, сублимни, непостижими сетове. Je pense à toi се нарича песента, Ален Хо с участието на Марлен.
1: C'est mon imagination.

120 минути с Метрополис. С мен Ясен Петров. Диджей Стивън пътува в момента към Париж, след което, разбира се, ще касне и на българска земя, но по, как да кажа, уважителни причини няма да го включваме днес. Трудно се свързваме с самолетите, освен, разбира се, ако не сме представители на ни специални служби, каквито ние не сме. В смисъл, тези, които смятаха, че са представители или че... Както и да, това са истории, които са от миналото на Метрополис и сега в момента няма да си ги припомняме пак. Ще си припомним обаче добрите стари времена на диското с една великолепна песен на DJ Ax, която се нарича Key to My Heart. Тя е и в диско заглавие, разбира се, как ако не ти си ключ към сърцето ми, би трябвало да се нарече една модерна диско песен. Интересното е, че това е направено през 2010 година. Ремиксът на Art Patrice е безкрайно интересен. Включва всичките тези познати акустични елементи от доброто диско от края на 70-те, а пък, разбира се, претеглени и въобще погледнати през призмата на новото хилядолетие. Нещо, което, за съжаление, мнозина продуценти и диджеи напоследък не правят. Опитват се да живеят в старото и поради тази причина и, де да знам, и хармониите и мелодиите са такива едни леко старовремски, но не олдскул в добрия смисъл на думата. Ето, започва класическа бас линия, която ме подсеща онзи ден, че видях една много готина фанелка на булевард Витушка. На булевард Витуша, прощавайте. С шрифта на Godfather, знаете кръстника, беше написано The Grandfather. С други думи, дедов. Което ме подсети, че такива като мен съвсем спокойно могат да си купят така фанелка и да я поносят. Но пък, докато има такива песни, които можем да ви пускаме, ще се чувстваме вечно млади. DJ Ax, Key to My Heart, Art Patrice Remix.

Изключително песен следва, уважаеми дами и господа, на честотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Днес единствено с Ясен Петров, усиротял, без диджей Стивън, който следващата сряда ще се намеси подходящо в ролята на разказвач, а пък аз ще бъда в ролята на разпитвач. Брич Малро, с други думи Пол Бръчиц, не ме питайте каква е тази фамилия, е автор на следващата композиция. Няма да говоря много върху нея, защото тя е с красиво пеене и ако ви харесват песните тип Пол Калбрегенер, искам да ви кажа, че тази ще ви легне на сърцето много. Марек Хеман е авторът на ремикса на тази песен, която се нарича Grow. Дайте да я чуем, защото е наистина великолепна.

Истинско затишие пред буря. С най-голямо удоволствие обявявам, че вече остават единствено 16-17 дни, разбира се, до голямото събитие, до идването на любимият, според мен, диджей на цялата прогресивна българска публика. Мястото е чудесно. Изобщо всичко около този концерт се осъществява с толкова много усмивки, с такава лекота, че направо на моменти ме хваща шубето, че всичко върви прекалено, прекалено щастливо, прекалено доволно, прекалено много да си купуват билети. Дали ще вземе да ударим възможността един единствен път в живота си и ние да кажем, че концертът е sold out? Надяваме се, разбира се, Зимният дворец да събере всички желаещи. Ако ли не пък ще трябва да чакаме някоя друга година. Но факт е следния. Билетите от 28 лева, може би са останали 2 до 3 в предишното ми включване, вече най-вероятно са свършили и с други думи започнаха да се продават билетите от 30 лева. Като тук се сещам, че всъщност последните Карл Коксове винаги са били на ръба да спрем, да пускаме. С други думи, залата е била пълна до последен предел, като изключим онова прочуто тъпкане в зала фестивална, където имаше повече хора, отколкото трябваше. И ако се беше появила наистина пожарна полиция или някой сериозен човек, щеше да каже, бе, вие лудили сте. Ние не сме луди, ние просто искаме да пуснем всички хора, които обичат този човек, чийто последен микс наистина е изключително красив и дори подготвен за, как да кажа, за една леко претенциозна публика, каквато по принцип е публиката на поредицата Global Underground. Карл Кокс смело мога да заявя, че е първият техно-диджей, който прави миксирана компилация за тази прочута фирма, за този прочут лейбъл, и сами се сещате, че понятието техно е само условно, особено, разбира се, последните години на неговото пускане, особено, разбира се, в контекста на отношенията, което българската публика му дава и емоцията, които той създава в самата тази публика. Surrender се нарича, с други думи, предаваме се ние на Карл Кокс и той ни се предава, честно казано, там където трябва да свири 3 свири 4 часа и половина, за това как ще се протече този концерт и за това кой нов член на този концертен екип се присъедини наскоро, ще ви кажем в следващото включване. Сега слушаме Джон Дилу и Surrender.

Това беше Джон Дило, Surrender, 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио или в мрежата на elo.org. Днес е сряда, ако ни слушате по Алфата, в петък ни започваме по

Още един нож. И още един нож. И една точилка на всичко отгоре. Освен това, няма да завършим в 6. Няма да свършим и в 6 и половина. А какво ще получите вие за вашите 30 лева? И в 7 няма да завършим, ако искате да знаете. Ще завършим чак в 8 часа. Е, кажете сега, това не е ли цена близка до подаръка? Разбира се, трудно ми е да говоря без обица на лявото ухо, която виси под формата на кръщи, както нашия любим TV презентър Хорст Фукс и златните пръсти и ланците. Но пък от сърце ви подарявам още 2 часа с Метрополис и с DJ Стиван и с DJ Смърф, които смятам, че ще докарат еуфорията до своята климаксова точка. Така че всички да изпитат един огромен, истински огромен душевен оргазъм, какъвто само човек, преживял едно парти с Карл Кокс, може да преживее. Групата се нарича Me In, а пък песента е изпратена специално от моя приятел Стефан за вас и се нарича It's My House.

Това беше It's My House и Me In, след което продължаваме с Арно Матю, из което една изключителна песен, между другото. Слушах я няколко пъти, на пръв поглед леко такава подмолна, не се случват ужасно много неща, простичка бас линия, но пък в един момент виждате цялата красота на минимализмо прогресивността, която е дълбоко представена в този момент, в тази песен, чийто ремикс е Маркус Еноксон, което ме подсеща, че вижте как като го няма Стефан си издънваме, нямаме нито един италянец в нашата музикална селекция в този брой на 120 минути с Метрополис, но пък ви обещавам, че следващата седмица, включая такива леко подмаващите въпроси, ти като ходи в Америка, влезе ли поне в един магазин за плочи и видя ли нещо от новата музика в Съединените американски щати, DJ Стивън, или ходи само е така да се разходиш и да покажеш на нашите брати отвъд океана къде изгрява слънцето. В буквалния смисъл, защото, между другото, за нашите брати отвъд океана слънцето изгрява от към нас, нали? Общо взето ние сме от тази страна. Арно Матю, слушаме с Horst Ears, ще я чуем цялата прекрасна песен с фантастична хармония, която идва и сега.

обичам перкусии, обичам интересна музика. Безспорно този брой на 120 минути с Метрополис стана много интересен. Най-вероятно, защото поддръжниците на това да се говори по-малко би трябвало да са щастливи. Както вече ви казахме, DJ Стивън пътува от Америка към Франция и по-късно тази вечер го очакваме на българска земя. Логично е да не може да се включи в предаването. Ще се включи обаче следващата сряда с много разкази. Тогава, когато вие и аз ще влезем в ролята на прилежни слушатели. Няма да може да разкаже дали е гледал Clash of the Titans, който, разбира се, имал своята премиера този понеделник в Лондон, пък в началото на месеца април ще има в България. Цялата тази истерия с 3D филмите, обаче ще му задам въпроса дали се усеща и в Съединените американски щати, защото явно тук изведнъж всички са решили да ловят тая риба в тая вода и да слагаме очилата и да гледаме 3D, което на моменти е добре, на моменти не е много добре, защото лично на мен очите ми се уморяват. Животът, макар и да е 3D, всъщност понякога е малко по-двуизмерен и обърнат в по-друга посока, отколкото през изкривената оптична полярност там на очилата, които слагаме, когато гледаме кино. Сега един друг изпълнител, любим на Стефан, той се нарича Chopstick, а пък му помага Тил фон Шайн. Песента се нарича, ай, как се нарича тази песен, Бакки. Извинявайте, нещо като вакханалия би трябвало да бъде, защото CH и К са букви, които обикновено немците обичат да слагат една до друга и да си ги произнасят на всичко отгоре. Но за достоинството на немски език се изказва още Георги Димитров, знаете, по време на Лайпцигския процес, когато е казал, че немците са безсрамни хора и от времената на Карл Пети всъщност, макар се правили на безсрамни, всъщност били много срамежливи, защото говорили на латински помежду си, а на немски само с конете си. И тъй като тук слушателите на 120 минути с Метрополис не са в никакъв случай коне, нито пък тези, които гледат и слушат в мрежата на Ело, ще няма да произнесем следващото име, което е, нали, както ви казах, на Chopstick и Till Phone Sign, просто защото не сте коне, ами сме нормални хора. Както и да е, песента е страхотна, съчетава акустичното с модерното електронно, нещо, което аз никога няма да се уморя да слушам, а и да ви го пускам, разбира се.

Последно включване, последна песен в рамките на предаването 120 минути с Метрополис по Алфа Радио, скъпи приятели, нашите официални медийни партньори за концерта на Карл Кокс, който на 17 април ще разтресе Зимния дворец на спорта в столицата. А сега хората от Добрич, Варна, Шумен, Габрово, Монтана, Самоков, Велинград, Ямбол, Ахтопол и София, разбира се, ще чуят и нещичко, което издава великата гениална грамофонна компания, ръководена лично от от човека, който диктува модата в електронната музика последните 15 години, да не кажа 20. Неговото лице е Свен Вет, разбира се, неговото име е Свен Вет. И сега слушаме последното издание, едно от последните издания за Кокун. Фройк де Вюр, добре го казах, нали? Той е на холандски, обаче, да знаете, да не си мислите. Всъщност, холандски няма, има фламандски, така че смело мога да кажа, че е на фламандски. Това е Фройк де Вюр, изпълнителят е Егберт и показва всъщност какво е да очакваме и от Свен Вет, защото Свен Вет, човекът нагажда изданията на Кокун така, че да паснат на това, което той пуска. Имаш крава, пиеш мляко, разбира се. Логично е в някои от следващите му идвания със сигурност да чуем и голяма част от тези песни, които са издадени за неговия грамофонен лейбъл. И така, 17 мига от пролета, 17 дни преди идването на Карл Кокс, ние ви казваме чао на първия. Ние с Мърфа ви казваме чао, в крайна казах ви вече Стефан Лети, не може да ви каже чао, но ви казва духовно здравейте, защото той идва всъщност. Ние с Мърфа ви казваме чао, ще се видим втория час, когато ще видим кой къде къде пуска и последните новини от идването на великия могъщ шоколадов Буда в България.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox,
2: с медийната подкрепа на Алфа Радио.
3: Once again in Metropolis.
4: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
6: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
7: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
8: 120 минути с Метрополис.
9: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
8: Всяка сряда от 6 следобед
9: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
8: С Ясен Петров
9: и DJ Стивън.
8: Горещи нови парчета.

0: Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във втория си час, някъде след 7, сряда вечер, в вълните на Alpha Radio на живо. Петък в интернет, в мрежата на alo.org и неделя от 8 сутринта, повторение по Alpha Radio. Тук в студиото са Ясен Петров,
1: DJ Steven и един наш отколешен приятел, чието микс смятаме да ви предложим в минутите между 7 и 8 вечерта.
2: Това е DJ Vitias, който е озаглавил микса си Lucky Charm и който според мен има един много амбициозен трак-лист. Смятам да ви го предложа, т.е. да ви кажа кои са парчетата, които съдържа микса. Отначало почва така леко откровенно хаоси, после обаче нещата стават доста интересни, като накрая завършват с тук трябва да, както се казва, да дадем заслуженото на човека, който е правил микса, с нещо класическо, което извежда нещата на една нова плоскост. И аз и ти си изкажеш, като чуеш описа. Матиас Агуайо, това слушаме в момента, Roller Skate, албум Вършен, Михали Сафрас, Интер Африка, в новите ремикси, случая на Глиц, Али Куру, Васа, Джулиан Шептал ремикс, Моника Крузе, Борис Вернер, Ахмед Шишман, и от тук нататък нещата стават малко неудържими. Да. Алекс Нигеман и Супер Лаунч Чип Чип, Марко Бейли с едно парче Спайси, Адам Байер, She's Got a Cactus Crown, DJT Shine On и накрая Massive Attack Unfinished Sympathy в този нов ремикс на Camouflage Loves Fred, който наистина е много добър. Но Витя ни даде определено повод. Ние с крайна сметка големи кретени, защото нищо не казахме за нашото предстоящо парти, последно за 2009 година на 12 декември. Човек е включил тук Адам Байер.
1: Да, прав си, абсолютно си прав.
2: Еми, твой ред е.
1: Мой ред е, какво да кажа, аз съм...
2: Съобщи всичко за 12 декември.
1: Всичко за 12 декември за Интер Експо Център София, където смятаме да направим едно парти, което се нарича Sound Fabric, заедно с Адам Байер, Metropolis DJs, няколко интересни перформанса, но повярвайте, когато ви казваме интересни перформанси, това означава интересни перформанси, а не начин да си начешем езиците и да залъжем някой случайен човек, който не е почитател на електронната музика, да мине, да види какво толкова искаме да предложим.
2: Адам Байер, нека все пак да кажем with a special mystery guest, значи с още някой, който ще може да потвърдим следващата сряда в 120 минути с Метрополис, силно се надяваме. Много добър лайнъп, много интересен, много диверсивен. Има ли така дума на български?
1: Да, да.
2: Ако няма, я измислих.
1: Разнообразен.
2: Разнообразен, да, да, diverse.
1: Не на последно място, много модерен. Защото каквото да, и да говорим, и Mystery Guest, и Адам Байер са хора, които са си сложили пръста върху пулса на съвременната електронна музика и много добре знаят на къде духа вятъра, или по-скоро те са хората, които определят на къде да духа този вятър. Тъй, че преживяването ще бъде, как да кажа, впечатляващо, както винаги.
2: Както Ясен каза, темата на партито, както знаете от известно време, имаме тема на нашите партита. Този път ще бъде Sound Fabric. Една лека видео изменение на концепцията Sound Factory, защото вече сме в 2009 година и Sound Factory звучи по-модерно като Sound Fabric. Така че в тази фабрика за звук, която ние ще направим в пета палата на Inter Expo центъра, ще видите едно съвсем различно разположение на сцената, на всички други елементи на партито в сравнение с това, което беше на бялото парти. Ще видите прецизиран и изключително добре изчислен звук, който ще има този път. Ще видите светлинно шоу, което също мисли много внимателно, и най-важното е, ще видите много интересен декор, анимация и всякакви други работи. Всичко от тук нататък предстои. Запомнете датата, 12 декември, събота. Върви ни от две години на някакви съвпадения. Миналата година беше 8 август, 08-08-2008. Тази година пък беше 07-08-09, Джон Дигуит. Сега сме октомври, беше 10 октомври, 10-10-09. Сега сме 12-12-09. Някакви такива неща.
1: Някои номеролози биха могли да... 12-те не е май много добре, защото нали, на... 2012-та ще да свърши светът. Ли,
2: ама тук имаме 12-12, значи нещо, да, 24
1: нещо
2: отиваме.
1: Нещо 24.
2: Най-добрият номеролог беше един приятел на храбрия войник Швейк, който му обясни много добър начин в някъде на около 400 и някоя страница в книгата за запомняне номерата на едни вагони, които трябваше да запомня задължително. И ако искате да се посмеете искрено, намерете тази част от приключенията на храбрия войник Швейк на Ярослав Хашек, ще се смеете от сърце. Една формула, как да запомниш лесно поредица от цифри. А ние сега слушаме DJ Vityas с истинско име Виктор Головченко, който определено познава формулите на модерното звучене, как да ги нареди и какво да направи, за да стигне накрая до Massive Attack и Unfinished Sympathy.
1: Само да ви кажа, че в събота, пък горе-долу пред последното парти на Metropolis DJs Live в Червило от 12 вечерта, Стефан, разбира се, ще бъде ваш домакин и в петък на въпросното място, а пък аз няма да ви казвам къде съм, защото в петък съм там, където Алфа Радио не се хваща.
2: Добре тогава. Това беше от нас този път. Вярвам, че не ви говорихме много, поне в началото. После пък ви поговорихме, така че сме удовлетворили желанията на всички, които пишат в Facebook групата 120 минути с Метрополис. Поканваме ви и вие, които слушате, да станете интернет активни, да влезете в социалната... Какво беше? Социалната
1: мрежа ли? Какво
2: мрежа беше? Facebook, и да напишете вашето мнение, което, повярвайте, в случая matters, т.е. той има значение за нас, ние го четем и се съобразяваме с него и съответно изказваме разни неща, свързани с това, което ви сте написали в Facebook групата ни 120 минути.
1: С Метрополис. Оставаме... Просто като напишете 120, то ще излезе първото 120 минути с Метрополис. Разбира се, че вашето мнение има значение. Да, искаме да превърнем това място в пространство за обмяна на идеи, за обмяна на неща, които са свързани с повече, разбира се, с електронната музика, отколкото с каквото и да е друго. Ако имаме възможност да отговорим на някои ваши въпроси, ще сме щастливи. Ако нямаме, се надяваме, че някой друг, който знае повече от нас, ще ви отговори, така че посещавайте Facebook. Там ще можем да се срещаме наистина горе-долу по-малко виртуално.
2: На тенденцията на цялото нещо е след това да направим едно хубаво предаване, примерно по канал 3, симфон отзад, две свещи отпред, вие питате, ние отговаряме на спиритуални въпроси, помощи, енергии и други такива неща. Но това след 10 години, като вземем бастуните, може да се преквалифицираме. Добре, стига сме ви говорили глупости, оставяме в ръцете на DJ Vityas с неговия микс Lucky Charm. Аз ви казвам чао.
1: И от мен чао. До следващата сряда, всъщност, въпреки че в петък в Ейло вече ще ни има, в неделя ще можете, разбира се, да посрещнете утрото пак с едно хубаво предаване, поне да се лъскаем двамата, че е хубаво.

0: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Както винаги, във втория част на предаването, само два дни преди откриването на нашия фестивал Инсомния, сме на вълните на микса на Guy J, един от специалните гости на фестивала в рамките на фестивалната нощ
1: на Bedrock.
0: Точно така, в рамките на фестивалната нощ Bedrock, наречена еднозначно на лейбъла на Джон Дигуит. Guy J е един от най-младите, не един, а най-младият продуцент, който издава за Bedrock. Уникално талантлив музикант от Израел. В случая ще слушаме един негов микс. Той е много организиран и микса се нарича Guy J for Radio. Човека се е подготвил. Ще добиете представа от настроението, което дава музиката на Guy J, и ще може да си представите какво ще стане в комбинация с Джон Дигуит на 7 август, събота, когато ще бъде вечерта Bedrock на нашия фестивал Insomnia.
1: Решили сме как да бъдат подредени двамата?
0: Guy J
1: преди него или след него?
0: Преди него, след това е Дигуит и накрая малко ние и после After Hour, пък после там каквото ще да става.
1: Там вече каквото Сабия покаже.
0: Там каквото Сабия покаже. Слушаме Guy J. Пожелаваме ви приятно слушане и
1: стягайте куфарите.
0: Стягайте куфарите, стягайте хвърляйте куфарите, банските, джапанките и там каквито други аксесуари имате за море, сърфове, кудрово.
1: И не забравяйте плажното масло, защото, както ви казахме, след като няма да има такива неща, като затваряме в 6, за да сменим чадърите или за да почнем да изчистим плажа, а директно се прехвърляме на автора, искам да ви кажа, че ще е много хубаво, но и ще е доста топло. Така че подгответе си примерно един фактор 30, след това да нямате проблеми следващата
0: вечер. Фактор 50.
1: Фактор 50, разбира се, за още по-изнежените.
0: С него може да рисувате върху тялото си неща, които после които след няма да бъдат изгорели.
1: Да, това е страхотно наистина. А пък, разбира се, не забравяйте, че атмосферата там е достатъчно богата и природата, исках да кажа, е достатъчно богата, така че ако някой иска да слуша музика уединен от сянката на, няма да кажа, на вековни секвои, защото чак такива секвои растения и дървета няма, но наистина под много красива широколистна растителност и да се наслаждавате на морските вълни и на гледката, също може да го направите, така че общо взето очертава се един приятен уикенд. Дайте да му се насладим заедно.

0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: И така, здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, вие сте в ефира на Alpha Radio, някъде след 6 в сряда вечерта, в следните градове, които ще избъдат много пунктуално съобщение от Ясен Петров.
3: Това са София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Не знам защо ми ги продиктува така, Стефан. Най-вероятно има някаква историческа причина. По поред на завоюването на териториите от Република България от Алфа Радио. Така че се съобразяваме с тяхната подредба. Повтаряме ги още веднъж. Ако случайно слушате Алфа и не се намирате в тези градове, най-вероятно ни слушате по интернет и сте в мрежата на elo.org. София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Другия път, ако ни стигнат нервите и, как да кажа, и желанието, разбира се, ще се опитаме да ви кажем колко човека общо могат да ни слушат в тези градове, каква част от България покриваме. Смисъл такъв, че София е примерно 1,5 милиона, Варна е близо 500 хиляди, Добрич не знам колко хиляди, да съберем, да видим какво количество от народонаселението покриваме. Това исках да кажа, Стефи.
2: Как ще разбереш колко е населението на Ахтопол? Защото лятно време Ахтопол е едно, зимно време Ахтопол е друго.
3: Еми, ще се придържаме към сезона, според който върви 120 минути с Метрополис, така че през лятото населението на Ахтопол ще е едно, а сега през края на октомври с новото часово време населението ще е друго.
2: Очакват ви много интересни парчета, групирани в, да кажем, няколко категории. Едната е, в случая, включва едно много легендарно парче. Това е нашата нова категория флашбек или връщане в миналото. Другата е 3-4 парчета от най-модерните в момента. Започваме и откриваме предаването с едно парче, което за нас с Ясен е, да кажем, някаква класика. Това е парчето на Алекс Долби, Psycho Garden, в един нов микс на Santos. Много, много, много прилича на оригинала на Psycho Garden. Може би има малко по-игрив ритъм, но Ясен е специалиста по Алекс Долби.
3: Ей да, напоследък. Напоследък аз съм един от малкото, които все още следят неговото творчество, но смея да твърдя, че Santos е направил много верен с оригинала ремикс, запазил е всички позволителни черти на началната песен и просто е подсилил малко този класически брейкбит, който очудващо се харесваше тогава, когато го чухме за първи път от нашия приятел Роланд Блейдс, от хора, които слушаха, как да кажа, стрейт 4x4 музика. Оказва се, че когато една песен е хубава, общо взето ритъмът няма бог знае колко голямо значение, стига емоцията и внушението да са на мястото си. В тази песен, която се нарича Psycho Garden,

0: 120 минути с Метрополис. Слушахте Алекс Долби, Сайко Гарден. Добро откриване на днешното издание на 120 минути с Метрополис.
1: Би казал перфектно.
0: Да, забрахме да ви кажем все пак кой е с вас в ефира на Алфа Радио. Това са обичайните заподозрени в лицето на Ясен Петров
1: и диджей Стивън, които и днес ще се опитят да се преборят с кофтото ви настроение следствие на задръстването и да ви попускат малко музика, която, ако не друго, поне да ви поотпусне мъничко, за да не вадите крика от подседалката и да смачкате главата на този, който ви отнел предимството.
0: Кофтито настроение идва и с друго, че в събота, както ви е известно, минахме в реалното ни време за момента и съответно мрака идва по-рано след обед, а пък сутрин ни е по-светло. За какво трябва да ни е по-светло сутрин?
1: Това е отделен за да могат въпрос. Работниците първа смяна в Кремиковци, Стефи, да леят за родината само висококачествен метал.
0: Да, точно така. Въпросът е, че с промяната с един час, общо взето, за мен единственото положително нещо беше, че в събота в Плазма в Пловдив хем си посвирихме, хем свърши далеч след 8 часа, хем имаше време за всичко, хем се прибрахме до София, така че някак си с този час влезнахме във всички възможни графици.
1: Аз пък бях особено щастлив, че след Лайфхаус и неговите 45 човека, които бяха там, разбира се, без каквато и да е реклама, така че са много щастлив, че и те бяха там, разбира се, заедно с мен и с Жорката Благоев. В 5:30, т.е. в 4:30 ново време, вече си бях вкъщи, искам да кажа. И много добре ми дойде.
0: Да.
1: Еми да, когато един час назад времето, в един момент си казваш, хубаво е, събужда се по нормално време 9 и виждаш, че е 8. Което в неделя е добре, защото имаш време да се наспиш още повече и да се обърнеш на другата страна, да хванеш жена си за гъза, примерно, или там, който е до тебе. Може и котката, кучето, сега няма да ви става мъжманина, мъжа си, разбира се, мъжа си, любимия, любимата. И това в неделя е много приятно и в събота, но примерно в понеделник и вторник, според мен, е много гадно, защото ако трябва да ходиш на работа в 9, си свикнал да събуждаш в 8 и ти събуждаш сега в 8, обаче изведнъж се оказва, че биологичният часовник работи правилно, но времето е 7. И какво правиш един час? Слушаш мистериите на българските гласове, разбира се.
0: Мистериите на българските гласове, отново това парче доказва нашата теория с Ясен, че колкото си по-далеч от България като продуцент, някак си по-добре подхождаш към материя, като типичните български песнопени вокали, защото не си обременен от твой произход, от твоето минало и каквото и да било, и правиш парче просто е така, без да имаш предвид, че трябва да предадеш богатото, изключително проникновено духовно наследство на българските песнопения. Искам да кажа, че това парче много добре е комбинирало и е включило някакви напеви, които определено са от нашите географски ширини. Това е на Deep Groove и Джейми Андерсън и се нарича Voa, което ще рече гласове, нали?
1: Така? Разбира се.
0: В Extended Version ще го свирим смело, защото освен всичко останало е и доста фънки. Става от всяко положение.
1: Мога да ти кажа даже защо се нарича Voa, защото нито Deep Groove, нито Джейми Андерсън са френско говорящи, според мен. Причината е, че цялата тази поредица български, мистерията на българските гласове, издадена от един много предприемчив и умен швейцарец, който се нарича Марсел Селие, излезе, разбира се, в световните клубове, като да, под заглавието, примерно Le Voix de Mystère, не, еди какво си и така нататък. И заглавието на диска е гласове на френски, поради тази причина и Deep Group и Джейми Андерсън използват френското заглавие. Това е нещо като уважение към тези, които са направили първия диск с автентичен български фолклор или автентичен до толкова, доколкото, разбира се, можем да го приемем в края на 20 век.

0: 120 минути с Метрополис. Аз съм Петров.
1: Диджей Стивън.
0: Продължаваме с такава...
1: Мистерията на нашите гласове.
0: Мистерията на нашите гласове в модерната в момента тенденция на как да речем, минималистичното фънки, тех хаус, груви,
1: да, последния звучене. Да затвори врата.
0: Да.
1: Повече имена, отколкото испански, среден испански благородник има.
0: Казвам го нарочно, защото малко по-късно ще направим един, по-скоро ще ви съобщим един стейтмент, който намерихме в интернет, публикуван от Бен Симс, който искрено ни да кажем впечатли, не развълнува, но впечатли, и ще се опитаме да ви предадем някои по-избрани моменти, по-силни моменти от този стейтмент. Определено Бен Симс явно има какво да съобщи на всички, които се занимават с музика, но за това по-късно. Сега слушаме Михали Сафрас.
1: Още едно име, което е от нашия регион, от Балканския регион. Честно казано, аз никога не съм му обръщал сериозно внимание, въпреки че той като продуцент е един от хората, които присъстват упорито на музикалния пазар в последно време, като на всичкото отгоре, и как да кажа, един от хората, които пускат често в клуб номер едно в света, в Бергайм пуска той. В момента мога да ви кажа от, как да кажа, информация от първа ръка, че е в... сега ще ви кажа, в Аржентина и в Чили. С него замина една моя приятелка и предполагам, че ще мога да ви разкажа интересни неща по принципи за Бергайм и за Аржентина и Чили от първо лице, единствено число, следващата сряда, от моята приятелка Стела, която, да ви кажа, като във филм на, или като в книга на... нищо, случва се сега. Звънят телефони, но ще се оправим. Като в това на Данил Хармс, който имал един беден човек, че му каснала пицата на щастието и му казала, казва и желание бързо. Той много се притеснил, не можал да каже нищо и тя отлетяла. И аз така, обади се моята приятелка Стела и каза, заминавам за Аржентина и Чили. Какво ти донеса? И аз не можах нищо да кажа и тя замина.
0: Аз за такива желания имам един много хубав вид за 3 см-овия пианист, ама не е много за ефир.
1: Да.
0: На някое служебно събиране на Алфа Радио.
1: Да, ще го разкажем.
0: Там ще го разкажем.
1: И това е. Въпросът е винаги да имате в главата си желание. Това е изводът от нашето включване. А сега чуете наистина едно парче страхотно на Михали Сафрас. Интер, какво беше?
0: Интер Африка.
1: Марк Брум ремикс.

0: 120 минути с Метрополис. Вървим напред и смело в обятията на в океана на модерната музика. Сега ви пускаме две парчета от един наистина много интересен сингъл, който, така се каже, напипахме напоследък. Изобщо това предаване, доста интересни работи ще чуете, неща, които не мога да чуете никъде, просто защото този път наистина те не са издавани все още, или пък са underground ремикси, които няма да бъдат издадени никога. Това в случая е един сингъл, който се казва Фантазма Волюм 2. Ще бъде интересно и наистина ще открием какво се съдържа в Фантазма Волюм 1. Но Волюм 2 са две парчета. Едното е на Динки и Матю Стайлс, а другото е на Пиер Бучи. Сещате се едно негово парче, Хей Консуело. Ей, Консуело! На Пиер Бучи. А това, което слушаме в момента, е Choices на Динки и Матю Стайлс. Това са, както ви е известно, или може би не ви е известно, това са продуценти от най-модерното място в момента в света, от Берлин. Но в интерес на истината, този сингъл е интересен, защото нарочно го пускам, защото в двете парчета няма кой знае колко изявени никакви синтезаторни линии или, така да се каже, някакви основни теми, но въпреки това те си свършват работата идеално. Така че има някаква има някакъв хляб в
1: 100 на 100 има някакъв
0: минималистичната музика.
1: В добрата минималистична музика би трябвало да има хляб. Въпреки че, когато поговорим за изявлението на нашия приятел Бе Симс, ще имаме възможност още повече да се задълбаем. Ще кажем, че когато човек има чувство за ритъм, нещата стават. И когато и успее фънк, да подреди и за фънк, да, и дори с малко изразни средства, за разлика от, нали, много хора, които обаче без никакво чувство за фънк, без никакво чувство за ритъм, сядат и взимат луповете и правят неща, иначе отгоре има някой кретен, който да ги издаде. Но това е тема на отделен разговор. Сега в случая определено не е такъв. Какво беше това? Динки и Матю?
0: Динки и Матю Стайлс. Choices Original Mix.

0: От модерно в модерно.
1: От модерно в модерно. 120 минути
0: с Метрополис. Динки и Матю Стайлс, Choices, Original Mix. Наистина много интересно парче. Уверявам ви, че може да разберете съвсем въздействието му, когато го слушате от подходящата звукова система, която наистина може да открои всеки от малките звуци, участващи в общото звуково пано.
1: Абе, това е нещото, което ме подсказва, ме подсеща пак за онази прочута реплика на великия френски композитор Ерик Сати от началото на миналия век, който беше казал: защо трябва да е шумно, за да е хубаво?
0: Е, така
1: и наистина, е. Така е, абсолютно така е.
0: Така е, но днес бях на един контролен преглед, както и да няма значение, при един специалист по уши, нос, гърло, но такъв човек невролог, който е специалист по невроните и нервните окончания в ухото. Той каза, че те са едни от най-чувствителните и от най-странни работи могат да бъдат нарушени.
1: Разбичкани.
0: Функциите и така нататък. Стана дума с него, така, нали, знаеш, че съм цар на общата приказка.
1: Да, разбира се, ти обичаш да общуваш.
0: Да, и започнахме да си говорим с него за хайфи. Той се оказа, че е хайфист. Все пак да кажем на слушателите на Алфа Радио и на 120 минути с Метрополис какво означава хайфи, защото някои от тях може би нямат и идея, за жалост. Това е термина high fidelity, или висока вярност на звука, който слушаш от своята система, с звука, който съществува в реалността. Това е хайфи, нищо
1: така
0: толкова слово. Да, да, high fidelity, това е всъщност високата вярност на предаване на звука през
1: да,
0: твоята звукова система.
1: Да, така.
0: Тоест, доколко тя е толкова вярна, че отговаря на реалния звук, който примерно имаш от оригиналния източник на този звук. Си коментирахме с него, че в 2009 година смело може да се каже, че концепцията за high fidelity доста е западнала, да не кажем, че почти не съществува, защото изключително лесното сдобиване с какъвто и да е вид музика от интернет и изключително лесното слушане на тази музика на всяка вид устройства, които свилят MP3-ки, в крайна сметка ни връща там, където едно време, ако си спомняш, имаше на плочите едни големи емблеми, една касетка с череп и кости и пишеше Home Taping is Killing Music. Но ние всички записвахме касетки, естествено. След това всички започнахме да записваме дискове, след това всички започнахме да теглим MP3-ки и в крайна сметка, малко или много, наистина губим от красотата, от богатството, от наистина огромното нещо, което представлява едно музикално произведение.
1: Профанизират се нещата, искаш да кажеш, с други думи.
0: Така е.
1: Еми, в това забързано време хората нямат време да слушат музика, т.е. да седнат и да си пуснат едно нещо и да изгубят примерно един час, колкото е било дългосвирещата плочка горе-долу, примерно или две по 20 минути и нищо да не правят. Нали знаеш, че музиката обикновено е в фон. В този момент нас ни слушат хора в задръстване.
0: Музиката обикновено е в фон. Новите албуми ги слушаш примерно в колата. Или кога? Когато може би си на работа и работа ти позволява да слушаш музика.
1: Абе, или сте се събрали с някакви приятели и пускате нещо да ви шумка, само че това задълбочено слушане, да знам, може би това, че има адски много нова музика и вече възможност на всеки да се докопа до нещо, обесценява самите произведения на изкуството. Едно време, като можеше да имаш едно от 100, гледаше на това едно от 100 като наистина на някакъв ценен артефакт. В този момент, в който можеш да имаш 99 от 100, как да гледаш на тях?
0: И в интерес
1: е, че може би да, както
0: сме казали много пъти, да ви звучим като бабави и дядови, или поне чичови и лелерави, но в крайна сметка спомням си с, да не кажа с носталгия, но с добри чувства времената, когато някой имаше последния албум на Еди кой си и се събирахме на специални вечеринки, за да прослушаме албума, много внимателно да прокоментираме какво се е случило, кой музикант, какво е свирил и така нататък и така нататък. Не, че тогава имаше хайфи. Хайфи нямаше. Имахме акорд стерео и всякакви други подобни дръжкофони и други работи, но някак си отношението към музиката беше друго.
1: Така е.
0: Сега слушаме втората пиеса в втората композиция.
1: Втората пиеса звучи много добре. Да, много
0: втората пиеса в този сингъл Phantasm Volume 2, то е на Пиер Бучи, Мачо Пичо се нарича парчето. Почти го изговорихме цялото, но остава тук някаква част, нека да я чуем по-спокойно.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Скъпи приятели, дойде момента за нашия флашбек. Той е хем флашбек, хем бранд ню. Това е прочутото парче на Jeff Mills, The Bells, в един нов ремикс на Ori Undo или Ori Undo, не знам как точно се нарича този продуцент. Тук е и мястото да споделим с вас набързо стейтмента на Бен Симс, който ни впечатли. Това е едно излияние от Бен Симс, което той мисъл е разпространил във Facebook и в което отправя доста сурови думи, да кажем. Доста сурови думи към всички бивши продуценти на техно, които са скочили в модерното или в така да се каже минимал wagon. Но ще пропусна всички други неща, които каза. Някои от тях наистина са верни за тези, които искат да бъдат уберко, имат по 50-60 приятели в диджейската кабина, пият шампанско, mincing like footballers' wives, това е един много интересен английски израз, да се фръцкат един вид като футболни жени. Но това, което е важно и което е най-важно е, че той, цитата, който ме впечатли най-много е Дерик Мей, знаете, Дерик Мей е един от изобретателите на техномузиката, един път каза, че техното е да затвориш Джордж Клинтън и Крафтверк в един асансьор. Перфектната комбинация от фънк и електроника. И след това той казва как е възможно вие от New School в кавички Minimal Techno да успеете да успяхте да изтриете всичко освен асансьора. Празен, без живот и абсолютно no fun. В интерес на истината всеки може да намери това изявление в интернет. Снощи ми го пусна един приятел.
0: Нашия приятел Ивчо.
1: Да, прочетохме го внимателно. Има верни части от него. От друга страна изразява една, според мен, горчевина от страна на Бен Симс, защото музиката, която той продуцира и пуска, в момента не е на гребена на вълната, както беше приемал преди 7-8 години. Но пък замяна това на гребената на вълната винаги остават парчета като това, което слушаме. Легендарното парче The Bells на Jeff Mills. Между другото, трябва да ти кажа, че го пуснах в плазма. Реакцията беше подобна на все едно бях пуснал последното, възможно най-неизвестно парче, непознато за никой.
0: Ами, ако трябва да бъдем честни, ще си признаем, че тази песен 100 на 100 е на, примерно, на 12-ти на години, някъде от 96-7 ли?
1: Може би и да, толкова, може би повече, 95-6 някъде там.
0: Но все пак това беше един от най-известните рифове, ако можем така да кажем, че в техномузиката има рифове. Тази характерна мелодия на синта, според мен е, не би трябвало да бъде нещо ново и непознато за човек, който има претенция, дори че се интересува от електронна музика, независимо в каква да е от нейните форми. Но това е, истината е така, че както казва, между другото, мен друго ми направи впечатление в това изказване. Той казва, ако утре country and western стане популярен стил, ще се втурнете ли вие да продуцирате песни с кълбойски шапки и кълбойски бутуши? Тъжна историята на тези, как да кажа, хора, които си сменят боята без оглед на чувствата, които изпитват и изобщо изпитват ли чувства към публиката. Но факт е и, че публиката им се отблагодарява със същото, защото това, което едно време е било като истинска фенска база, като нещо, което някакви хора са вярвали, са живели и са дишали с тази електронна музика, в днешно време се превръща все повече или повече в малък елемент от пейзажа, който, как да кажа, понякога е необходимото зло, за да го изтърпим, за да можеш да отидеш да си вземеш наркотиците, да хванеш някоя мадама за задника. Не знам какво съм се фанал днеска с този задник, нещо съм сънувал сигурно, или не съм, не знам. Но и така, и музиката, и това дали тя е честна и направена от сърцето и от душата, като че ли няма бог знае колко голямо значение. Вчера имаше изключително готино интервю сутринта в сутрешния блок с Антон Дончев, знаете, автора на Време разделно. Един човек, който каза, че духовността си отива от България и затова не е виновно само 45 години социализъм или 20 години демокрация, просто българина е един кофти човек. Това е положението.
1: Слушаме Jeff Mills, The Bells, Ori and Do Remix. Останали да чуете все пак нещо от този прочут риф. А в следващите две песни ще се включим с по-весели размисли за някои весели хора.

0: To je 20 minuta iz Metropolis, sreda večer malko след 6, nedelja sutrinite malko след 8 ili pak petak večer na vълните, не на вълните, а в интернет, в мрежата на elo.org. Иначе не слушате по Алфа радио в градовете.
1: В градовете, момент, веднага ги казваме. София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Ловеч, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол. Кога си в Ямбол?
0: В петък съм в Ямбол, в събота съм в град Русе. Така че това е събота, 31 октомври, Хелоуин в клуб Момо в Русе, петък в клуб Карамел в град Ямбол. Чудо се на кое от двете места, в кой точно цифров вариант да пускам, но това ще реша по пътя, към местата. Затова в някои от следващите издания ще ви поразкажем малко и ще поговорим за огромното в момента, огромния избор, който имаш, ако си професионален диджей, как да пускаш музиката, която харесваш.
1: Как влезе това?
0: Много е добро. Много е добро. С това парче влизаме в една така по-весела нотка на нашето предаване.
1: Защото... Ако не друго, поне приповдигната.
0: Да, приповдигната, защото това парче го пусна един наш много добър приятел в двата си сета, съответно петък в клуб Червило София и събота в клуб Плазма в Пловдив. Става дума за Джоти Ванели, както той самия казва, This is Vanelli Style. Той пуска енергична хаос музика с присъствие на мелодични линии, в много случаи с присъствие на вокали, и следващите две парчета в това издание на 120 минути с Метрополис се дължат на неговото великодушие и ужасно желание да сподели музиката си с
1: нас. И добронамереност, може би да я наречем.
0: Да. Това парче е на нашите добри приятели Ник Уорън и Джоди Уистернов от Way Out West в ремикс на Джером Исмае и се нарича Only Love.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахте едно уникално парче от сайта на Джоти Ванели от изминалия уикенд. Way Out West, Only Love,
1: ремикс на Джером Смайл. Нови албуми, между другото, имат нов албум.
0: Да, между другото, албумът е уникален. Аз се здобих с него. Джоди Уистернов ми го прати.
1: А? Имаш крава, пиеш мляко, както се казва. Приятел ни, разбира се, ние сме го канали да пуска. Той пускаше в Благоевград. Изключително симпатичен човек, което ме подсеща, че в момента се обажда гнусният търговец при мен, който ми казва дали да не вземем да го поканим пак. Ще получим същото като Ник Уорън, ама на три пъти по-ниска цена.
0: Това беше Джером Смайл, ремикс на Way Out West, Only Love.
1: Sound is under 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио. Скъпи приятели, започва едно парче, което абсолютно си заслужава цялото ви внимание и внимателно слушане. То е неиздадено още. Аз бях толкова впечатлен от него, че постнах едно видео линкче в YouTube, едно линкче в Facebook профила си. Наистина уникално парче. За мен това е модерната хаус музика. Хем енергична, хем... Няма, не може да се опише.
1: Хем груви, хем фънки, хем тежка, хем увличаща, хем недосадна, хем всичко това, което, да не знам, един почитател на добрия звук би искал да намери в една песен.
0: Става въпрос за новото парче на Денис Ферер. Айде да не говорим.

0: Денис Харев, хей, хей. Къде започна, къде свърши, а сега Яска, давам ти думата за веселата част.
1: За веселата част, че всъщност вчера беше рождения ден на един от най-големите английски актьори, един от хората, които са оставили следи в поколения. Британци смея да твърдя, че голяма част от геговете на Теди Москов в неговия спектакъл Улицата са вдъхновени именно от тази легендарна британска група комична, която се състои от, освен разбира се, от Джон Клис, Грем Чапман, Тери Гилиам, Тери Джонс, Ерик Айдъл, Майкъл Палин. Разбира се, част от тези комици са ви познати покрай двата изключителни филма, наречени Риба, наречена Ланда, и после Ужасни създания, продължението.
0: Филма Бразилия.
1: Филма Бразилия, разбира се. И не на последно място, разбира се, тези от вас, които гледат Джеймс Бонд с внимание, ще знаят, че нашият приятел в този момент изпълнява ролята на Кю, този легендарен лут изобретател, който снабдява Джеймс Бонд с невероятни джачи.
0: Да, the sound is under control. Джеймс Бонд му правят разни неща, но при нас the sound is under control.
1: Винаги.
0: Става дума за рождения ден, да завършим на Джон Клис.
1: 70 години навършва си вчера този човек.
0: Да е жив и здрав, както се казва.
1: Вдъхновил, да, вдъхновил много хора. Точно така, както тази песен Слънчева, предполагам, ще ви вдъхнови да успеете да изкарате до край задръстването си и до края предаването 120 минути с Метрополис. Оставам ви в ръцете на Пол Калкенбреген. Ох, Стефи, кажи.
0: Пол Калкбренер, Фриц Калкбренер, двама братия, парчето е Sky and Sand от албума Berlin Calling.
1: А пък ако вие случайно решите да си намерите нещо с Джон Клис, повярвайте ми, усмивката ви ще бъде наистина пълна.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis. This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис по Алфа Радио във второто си тържествено официално издание на откриването на новия сезон. Второ, защото второто неофициално издание се падна отново на празничен ден през септември, на 22 септември, така че излъчихме едно повторение на първото откриващо празнично официално издание на... Какво се смееш?
1: Нищо, харесва ми как се забатачи.
0: Празнично официално издание на 120 минути с Метрополис с ретроспекцията на Ясен Петров и
1: диджей Стиван, и в този случай, разбира се, с неоценимата помощ на нашите други двама любими приятели, партньори и колеги изобщо.
0: И ти се забатачи, защото аз говорих за първото, което повторихме, сега за второто почваме да говорим сега.
1: Кое е второто? Това, което второто, е официално, което... или неофициално? Защото се
0: второто е повторение на първото, сега говорим за второто, дето не е повторение.
1: Дето не е повторение, ми точно така. Значи, изобщо не съм се забатачил. Ти си се забатачил в слушането, защото щях да кажа, че тази версия, тази серия на новия сезон и това издание на 120 минути с Метрополис, този път е под вещото ръководство и, как да кажа, музикално спомоществувателство на нашите приятели, партньори и любими хора, мис Лидия и диджей Смърф. Това искам да кажа.
0: И Алекс.
1: Алекс, освен да дига шум, но всъщност това знаем, че в музиката, която те обичат, има доста шумове, така че нищо чудно да бъде семплиран и да участва в някои от най-скорошните партията. Яна Робо.
0: Той отскоро дига шум. Преди не дигаше толкова.
1: Преди горкия беше мъничък и не дигаше шум. Така е. Сега, освен това, за батака да го направим изключителен, да те питам, днес вторник ли или сряда?
0: Аз съм писал във Фейсбук, че днес сме в студиото, а утре в ефир. Така че всичко е ясно. Днес
1: добре.
0: Е вторник, а излъчваме утре в сряда, защото
1: като те го слушат днес,
0: професионалисти,
1: което е
0: всичко се записва в студио професионално. Това
1: разбира
0: е.
1: Се, с професионална техника и с...
0: От професионалисти.
1: От професионалисти, точно така.
0: Как беше? 120 минути сме какво е?
1: Жан-Пол Белмондо.
0: Le professionnel
1: с, разбира се, този велик. Доктор Кучо ли го беше използвал в някакво парче? Вавкес много го пускаше. Любимо парче на всички борци от 90-те години беше.
0: А като беше

0: слушай, Стара Загора, не чу ли една хаус преработка на Жо Дасен?
1: Не.
0: Много настоятелно ми я записаха. Имам микс, в който има
1: Верно.
0: Да, в хаус версия.
1: И се

0: се обади. 120 минути с Метрополис започва бойно с Джулиан Шаптал и един от големите му хитове от лятото Пъмп, избран за вас в 19 парчета селекция от Мис Лидия и Диджей Смърф, която ще слушате в непрекъснат диджейски микс от 2 часа, върху който ние ще ви говорим в ефира на Алфа Радио, сряда вечер в 6 часа и неделя сутрин от 8, а тези от вас, които не си падат по ефира, могат да ни слушат в мрежата на A-Lork.
1: Могат ли Смърф?
0: Могат.
1: Могат. Все още продължава тази скрипта.
0: Как все още? Тя продължава с пълна сила.
1: Нали знаеш, че аз обичам да задам такива въпроси. Той занимава ли се още с сейло?
0: И също да си изтеглят подкаста на предаването, ако пък не искат да го слушат онлайн.
2: Леле, мале.
0: Започваме с Джулиан Шаптал Памп.

0: 120 минути с Метрополис. Второто издание на новия сезон 2010-2011. Подготвили сме модните дрешки, въпреки че винаги знаете, че започваме новите периоди в това предаване с малка рекапитулация относно това какво се случи тогава, когато ние не бяхме в ефир. С други думи, тогава, когато вие може би сте се препичали някъде, ние също се препичахме, но правихме партита и, разбира се, според мен най-амбициозното начинание на Метрополис осъществихме между 23 юли и 21 август с участието на Ник Уорън, Джош Уинг, Свен Вет, Дигуит и, разбира се, Гай Джей, и с, разбира се, с помощта и на приятелите ни от Парк Ест.
1: Парк Лайф.
0: Нашия приятел Андрей, едно, как да кажа, малко злощасто гостуване на Phase Action с една изключителна певица, но пък тези, които са били, знаят, че Phase Action абсолютно биха могли да дойдат и да посетят и да зарадват, да напълнят сърцата на страшно много хора, които случайно са попаднали на такъв концерт, защото очевидно нарочно попаднали, много желащи да отидат няма. Но това е, живеем все пак в България, хората не са толкова изкушени от имена, от заглавия, от сетове, от личности изобщо. И тук се сетих, докато слушахме първото парче на Жулиен Шептал, Степ, извинявай, че говоря малко повече, че във Фейсбук, който по принцип е мрежа, която правилно се използва от много хора за всякакви неща, като например кой как е станал, нали, закусил ли е, ходил ли е до туалетната, много е важно това да се сподели с хората.
1: Снимки на кюфтета.
0: Снимки на кюфтета, които и ние, снимки на пилешки бучета бяхме направили ние. Се сетих, че Жулиен Шептал беше миналата седмица в България, или преди две седмици по-скоро. Преди две някъде. В Culture Beat, доколкото си спомням. И тъй като от Facebook мястото самото няма отделено място за някой, който отишъл на даденото парти да си сподели впечатленията, т.е. заслужава ли си, ако сме го изпуснали да отидем, ако пък примерно не си заслужава да не ходим при негово евентуално следващо виждане, се сетих, че на 120 минути Метрополис можем да направим, да помолим Лидато да направим една тема, която да бъде партита, ама само отзвук от партита, не да обявяваме кой кога ще идва, ами просто да кажем ви, вчера пичове бях на жестоко парти и това видях и така нататък, и така нататък. И навит ли си по принцип? Защото аз много обичам да слушам ревюта на партията.
1: Като трябва да има ревюта на партията, някой трябва да ходи на
0: партията. Не. Нашите слушатели. Някой от нашите слушатели е бил на това парти и споделя с останалите.
1: Е, сега, тогава може би трябва да споделят на Facebook страниците на 120 минути.
0: Това искам да кажа.
1: Да постате вашето мнение за партиите, на които сте били, и да пишете какво ви е харесало и какво не. Пък ние съответно след, как да го кажем, такъв изключително демократичен контрол, да, ще споделяме някои от мненията в ефир.
0: Точно,
1: това наистина е добра идея. Ясен Петров отговаря за нея. Той ще преглежда мненията, ще ги селектира, редактира и съответно след това ще ги коментира.
0: Менеджинг управителя на Метрополис има в задълженията си функцията да вменява задължения в останалите членове на тази наша организация. Така че приемам с гордост и обещавам с чест да нося, как да кажа, задължението.
1: Знамето на ревютата.
0: Знамето на ревютата.
1: Продължаваме с второто парче от 19-ката на Мисли и DJ Smurf. Това е Койо. Парчето се нарича Дег. Койо в различни комбинации е присъствал в сетовете на всички от нас през лятото. Едната комбинация е Лунер и Койо, другата е Койо самостоятелно, без комбинация, и третата беше Койо и Имперон. Нещо такова. Сега слушаме едно парче от Койо, Дег, с един очевидно семплиран тромпет, освен ако той се